Jaha, det var ju Ole Ivars och som hade, jag trodde bara änglarna fanns. Kiki Danielsson som är sångarinna på den saken. Vi har tre mer som formaliserade meldinger och därför spelar vi gratulationshilsningen separat. Det är att det är från 20 maj och kommer in kommunstyrelsens möte. För att läsa mötedokumenten på hemsidan kan du trycka här, står det här, men det är ju eventuellt förfall mellan snarast på telefon 751 97 000 mellan 10 och 14. Orienteringssaker klubben, kort orienteringsstatus, projekter, hälsa och omsorg, rop, tjänsten, uppväxtprofil, förslag till ändring av praxis i dialogmodell, skola, interkommunala samarbetsprojekt. Med vänlig hilsen, June Jørgensen, konsulent i Hemnes kommune. Och så andra meldingen, den är för att läsa, ja det är också, det är orienteringsstatus kommunplanens. Det ska vara arealdel är det står. Med vänlig hilsen, June Jørgens, konsulent. Och hvis någon har lust att ringa så har du 943-80499 som nummer. Och så har vi något som heter årsmöte Korkfjellets vänner. Det hörtes trivligt ut. Ut på Hemnes så har vi något som heter Kastans vänner. Från Korkfjellets vänner så till meldinger och Radio Korgen. Korkfjellets vänner avhåller årsmöte på Korkfjellets fjällstue tisdag 26 maj klockan 19.00. Med vänlig hilsen styret. Det var vad vi hade av avmeldingen här. Och nu har jag läst upp tre. Vi hade fyra och gratulation har fått sin del. Och nu kommer musiken. Så vi får höra att han spelar för något till oss om Sverige. Han har samma som för underbaka. Vi får underväg så ska vi få orientera.

0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna värmen som kommer in från brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

0: Lite rokurs och knyting lär de sådana ting. Säkerhet på sjön och så är vi någon tur på sjön när det är mycket. Lär lite om fiske och sånt.
1: Du nämnt Juvika. Och det var ett projekt i projektet. Kan man nu säga.
0: Ja, det är ju kystlaget Ranfjord så övertog det gamla båtskötet Arthur Jakobsen båtskötet på Juvika. Så vi fick överta. Och hållit på också någon år och pussade det upp och ja, så det är en fin plats och med ett värste och maskiner så vi kan ha byggbåtar. Vi har planer om att ta ett laga ett kurs då, för prambygging alltså för klänk bygging alltså småbåtar. Ja. Ett kvart, men vi kommer oss nog så långt.
1: Ja, ja.
0: Men planen ändrar.
1: Men du säger nu det som försiktigt att det är bara ett hus. Det är ju en total restaurering som har varit det, förstår jag.
0: Ja, vi är en ny bordkläng och vi har tagit med alltså pärling under och står ute i sjön där. Ja. Så det är vi färdiga med och så håller vi på inrej på det värsta och sånt, för vi har varme på stan så vi har isolerat lite bättre.
1: Och så är det kommit ett betöjningsanlägg också där.
0: Ja, det är ju båtföreningen alltså, har lagt ut en molo där med, eller inte molo men en sån pir kan vi kalla det.
1: Ja, ja.
0: Det är ju kämpigt.
1: Ja.
0: Så det är så pass djupt där, det kan vi faktiskt lägga åt med Remi Kjetil. Så större båtar känns
1: det
0: gott.
1: Det är väldigt alltså, trolldjup.
0: Ja, det är betong.
1: Element.
0: Betongkaj.
1: Alltså, ja, väl.
0: Med pira på insidan.
1: Ja. Och i år så är det alltså 10 år sedan Remi Kjetil kom till Hemnes och dog hjärtlös på både under däck och själva däcket. Nu är däcket färdigt, nu är däcket kommit på allt.
0: Ja, då, det gjorde vi i fjol vinter. Då skiftade vi hela däcket på hela botten. Alltså, och det var ju ett bra, kämpeartigt projekt i första omgången. Och det var ett väldigt bra resultat också, vill jag säga. Och nu håller vi på att slipa skutsidan, för då är det inte billigt svart och stygg med våran. Så nu i löpet av 14 dagar så ska vi ha... Så blir det en finare båt kan man säga. Då har vi lackert och jag slipar och lackert skutsidan. Så det håller vi på med akkurat nu.
1: Ska du ha någon speciell begivenhet och arrangemang i sommar? Eller blir det sammanhängande med turer ut på fjorden och så vidare? Sånt så där börjar.
0: Ja, det blir väl sådana turer utifrån både med våra alltså, medlemsturer och kanske någon turer ute i öarna. Men det har vi inte bokat något än, så det får vi ta ett kvart. Men en julemstur, det ska vi. Men vi har inte planlagt den heller, så vi tar en ting i gången.
1: Men det går rykter om att de ska till Bergen och se på brand.
0: Ja, brann. Nej, det är ju en kyststämne i hvert år, och i år är det i Bergen. Och vi har ju pratat lite löst om det till kvart när vi fick veta att det här skulle ske, och nu börjar det bli så pass många påmälta att vi ser för oss att det blir tur. Det är ju från mitten av juli och ut juli, det tar ju en 14 års tid en sån tur.
1: Ska vi säga här om du kan hänvända sig till Västra Elmarka?
0: Ja,
1: maka?
0: Bara hänvänd till, jag heter Börge Gullesen.
1: Ja,
0: det är mig och Hugo och det är bara regn, så ska vi nog klara på det.
1: Ja. Tör du spörka prisen är som cirkus?
0: Vi har inte bestämt den, men det blir en 5-6 tusen för turrättur.
1: Med så, mat?
0: Ja, det är med mat och så blir det en del spreising på diesel också, kan man säga.
1: Ja.
0: För det blir en kostbar tur, så vi hoppas vi får täckt en del av det.
1: Ja. Ja väl, då fick vi höra lite om Remi Kjetils jubileum och då är det ju jubileum på jubileum. Och du sa i telefonen idag, vi måste ta med oss jubileum om vi kan.
0: Ja, absolut. I år är det ju 10-årsjubileum för vår förening och nästa år är det ju 70-årsjubileum för Remi Kjetil, så vi måste stå på med.
1: Då säger jag Sten Dahlberg riktig lycka till vidare med Remi. Kjetil og Flemming.

0: til Trondheim.
1: Og der blir det foredlet, der blir det skrapet først da?
0: Det blir skrapet først. Det går gjennom maskinen, så de blir skrapet, bannene blir skrapet. Så går bannene en vei, og så går skjellene og ruren, det går en annen vei. Ja. Og så går det videre da, til en presse som presser ut altså, det her, eggene og alt det her bort fra skjellene.
1: Så det blir separert?
0: Det blir separert.
1: Og skjella, hva med dem?
0: De, altså, vi tar vare på alt, så skjellene de blir sortert ut, og det går enten til gjødsel, eller så går det til strøsand, og så driver de nå og forsker på om de kan bruke det til mel.
1: Akkurat, ja, for det er jo kalkrolig det der.
0: Ja, så ingenting går til spillet, alt blir tatt vare på.
1: Og hva skjer med ruren?
0: Ruren, han blir da kjørt videre og vasket, og så blir han... Så går han inn i sånn, og det lever jo det her.
1: Altså, ja, det er jo liv.
0: Ja, det er jo liv her. Og det går, da går det inn i et sånn bad der det blir samlet, og så blir det frosen i, det blir tappet, så blir det frosen i sånne små terninger. Det blir frosen i en spesiell kurve, som må, sånn at de... Når de er frosen, og du tiner det igjen, så levner de til liv igjen.
1: Ja vel, det er jo en vitenskap.
0: Ja, det er det. Nei, det er veldig spesielt.
1: Ja, men da er det... Men hvem er det da som kjøper ruren?
0: Nei, altså, tenk på eggene. Og, ja, nei, altså, det er jo de som driver med oppdrett av marine arter.
1: Ja, men laksen, han tar jo pellet.
0: Ja, det gjør ikke marine arter, for at de har ikke utviklet tarmsystemet. De er avhengig av levende fôr for å overleve.
1: Akkurat, så der er det faktisk et eget marked.
0: Ja, og vi selv over hele verden, som eneste som kan gjøre det faktisk, som gjør det av et naturprodukt.
1: Ja.
0: USA gjør det med sånn genmanipulerte greier. Men de opplever en del sykdommer, så det er ikke så attraktivt lenger.
1: Men de sitter jo og tenker på det dere gjør her. Dere gjødsler ikke.
0: Nei.
1: Det er jo så... Det må jo være helt rent alt dere gjør.
0: Ja, altså vi har ingen tilsetningsstoffer eller noen ting i det vi holder på med. Ikke driver vi med gjødsel, og ikke driver vi med fôring på noe slags vis. Det er helt naturlig påslag, alt er naturlig.
1: Ja. Ja, jeg sitter og tenker på en kilo med sånn ferdig produkt da.
0: Ja.
1: Den kan ikke bli billig.
0: Nei, skal jo kanskje være forsiktig og se hva de betaler for det, men det er rundt 18 000 kroner kilo for det.
1: Akkurat. Og da blir det ikke bruket til pålegg, altså.
0: Nei, dette er det, men det at det er så naturlig, og det har de stoffene som fisken trenger for å få en boost i livet sitt, når de starter opp,
1: ja.
0: så er dette en delikatesse og en vitamininnsprøytning for den fisken som får det.
1: Så da fær altså skjella og ruren ut på sitt marked,
0: ja.
1: Og banna, dem får dere tilbake da?
0: Det får vi nyvasket tilbake. Jeg finner det å hente, og så kommer det tilbake, og så begynner vi å sette ut igjen.
1: Og da er det ett år?
0: Da er det ett år til neste gang.
1: Ja. Det er jo en fin syklus.
0: Ja, det er det. Men det er masse jobb i mellom.
1: Ja.
0: Så vi skal kanskje teste i år. Vi får se om vi skal prøve med sånn toårsrur. For den blir mye større.
1: Åja.
0: Ja. Så, okay. Så, og da blir enkelte barn stående ute i to år.
1: Ja vel.
0: Og da er den også, når den får ett år på seg, altså i starten når ruren slår seg på, så er han veldig sånn, de ikke ordentlig har selve skjellene, og heller ikke når det begynner å bli sommer og sånne ting. Men når det blir, nå sånn som nå når vi skal høst, så er de knallhard.
1: Jeg sitter og tenker på, jeg leser i avisa Hemnes, den der jeg har mye stoff ifra, Ranablad. Jeg så dere har planer om å utvide det her. ser det jo for meg at dere trenger mye areal hvis dere skal begynne å foredle da.
0: Du tenker på land, eller?
1: Ja.
0: Ja, altså, det, vi jo avhengig av, i dag så leier vi en liten del av drageslippen på Hemnes.
1: Ja.
0: Det er for lite for oss.
1: Altså, akkurat.
0: Vi trenger masse plass, og vi har jo tenkt å flytte en del ut av produksjonen til Hemnes.
1: Ja, for sånn som den rensingen.
0: Mhm.
1: Det må du vel kunne gange den her?
0: Ja, planen er at vi skal gjøre alt av skraping og sånn på Hemnesberget. Ja,
1: og det kaller rensing.
0: Ja. Ja. Det skal vi gjøre på Hemnesberget, og det er for å få ned, for det er enorme, det er masse tonn som går på trailer til
1: spare transport med andre ord.
0: Ja, ja. Og så skaper vi arbeidsplasser.
1: Ja.
0: Det er det som ligger litt i kjernen også til Planktonik, at vi skal skape arbeidsplasser der vi er.
1: Ja, det er jo en flott filosofi.
0: Ja.
1: Nei, for det skjer jo for meg at den der foredlingsprosessen der, det er jo høy vitenskap det.
0: Ja, det krever en spesiell kompetanse, for det er høy teknologi på det utstyret som gjør de forskjellige tingene.
1: Ja.
0: Det har ikke vi per nu, i hvert fall på Hemnesberget eller i Hemnes. Det er jo stort sett marinbiologer og sånne folk som jobber med det her.
1: Ja, det forstår jeg at det der, det er jo skikkelig vitenskap.
0: Ja.
1: Det er jo næringsmiddelindustri.
0: Ja, det er det. På høyt nivå faktisk.
1: Ja, det er det. Ja, det betyr jo da at dere må ha mer plass. Jeg så dere har planer om Prestengkaja.
0: Ja.
1: Kan dere bruke den til det her?
0: Ja, det er det som har vært i planen vår. Det er at vi er i dialog med Ivar Presteng om kjøp av Prestengbrygget.
1: Akkurat.
0: Det er en perfekt plass for oss, for at der er det kajmuligheter, og der er det også lagerplass. Og der er det mulighet å lage et kjølerom.
1: Akkurat. Og så trenger dere har vel også sikkert planer om å vekse på uteområder?
0: Ja, vi har søkt om to anlegg til. Et inn i Randfjorden og et ut i Randfjorden. Det har jo kommunen godkjent, så nå ligger det hos fylket og skal behandles. Men det tar det jo litt lang tid, for at de er vel litt underbemannet der. Så.
1: Ja.
0: Og vi har en plan om å vekse, og vi har jo sagt at vi skal bli oppe i 10 faste ansatte som skal være kontinuerlig på Hemnesberg.
1: Ja, og i dag er dere?
0: Nei, altså i dag er vi jo to som er fra Hemnes som jobber. Så har vi jo 4 estlendere som går turnus.
1: Akkurat.
0: Og så nå når vi starter høstinga, så kommer det 10 til.
1: Ja, det er jo det er jo en bedrift i vekst det her.
0: Ja, det er det absolutt. Og det er en spennende bedrift. De satser, og det er så unikt det vi holder på med. Så jeg har jo aldri vært borti noe sånt som det her, selv om jeg har vært på sjøen i mange år. Så dette er utrolig spesielt. Og bare se den given som er fra Trondheim, som ønsker å satse lokalt.
1: Ja. Så det er hovedkontoret, det er i Trondheim?
0: Det er i Trondheim.
1: Og der blir det selvfølgelig.
0: Der blir det nok helt sikkert. Ja. Vi blir nok, det er jo alltid hvor stor vi egentlig greier å bli på Hemnesberget. Jeg ser ikke for meg at jeg kan sitte alene på kontor om 2 år, kanskje. Det ser jeg ikke for meg. Det som passer, alt skal jo dokumenteres, og departementet skal jo ha sine ting, og så er det, og det er så mye, når du ligger under akvakulturloven, så er det så mye regler som du må forholde, og så det er kjempemasse å ha kontroll på.
1: Går det an å spørre hvor stor omsetning bedriften på Hemnes har eller vill räkna med att få?
0: Ja, så vi har ju sagt att vi ska väl upp i 65 till 75 miljoner.
1: Säger det?
0: Ja, målet nu är med två anlägg till det att komma över 100.
1: Du verden.
0: Det är det, det som är, är
1: det tror jag inte många är klara över.
0: Nej, det det tror jag inte heller. Och många hänger sig lite upp i det här om att ja, det är Trondheims firma. Men det är ju så många platser att huvudfirma ligger en annan plats. Mm. Men det är enorma ringverkningar som är... Ja,
1: och det är ju, de får ju stötta då, centralt, för ja, att utveckla bedriften lokalt.
0: Ja, ja, ja. De pösar in massa pengar på Hennesberg. Det är, tänk på, vi har gjort en enorm uppgradering av flåten nu det sista året. Mm. Att den här begynte i fjol så har vi... Säkert många miljoner har vi kostat på båtarna och uppgraderat i. Så, och det är hela tiden något nytt.
1: Ja. Det hörs ut för att du som daglig leder, Tor Arne Vassdal, är optimist.
0: Ja, jag är kjempeoptimist. Det är det är massa positivt som sker och jag är egentligen väldigt glad för att det är många som följer oss med Argusöja. Som är på en måte både kritisk och positiv, men också de som är kritiska, det är man, det gör att man är mer skärpa, man får impulser, man får ting, så man kan alltid bli bättre på många ting.
1: Ja, för jag har ju hört enkelte som har inte har sett så väldigt pris på att de har ockuperat arealer inne i Leirvika där.
0: Nej, alltså det är många som har brukt den platsen där till att fiska och det är fullt möjligt att fiska där idag. Man tänker inte att vara akkurat på den lilla fyrkanten som vi har anlägget. Men runt anlägget så är det fullt möjlighet att fiska och de får fisk. De får massa fisk.
1: Så det är inte något problem för dock att få till ett samarbete här.
0: Nej då, vi samarbetar med alla sammen. Vi har hjälpt hytteägare med att frakta och skutra och traktorer och
1: ja, men, då
0: och
1: jo.
0: ATV och det, när de ringer så säger vi ja. Bara när de dock ska över så vi. Och vi har ju det nu och kört de här efter stormen i julen, så det har vi ju kört de här Linnea som
1: ja.
0: Så och vi har båten, vi har kapaciteten på båten till att ta stora ting med oss. Så det gör vi gärna. Ingen problem. Det är många hytteägare som brukar oss.
1: Ja. Ja, men det hörs ju lovande ut.
0: Ja.
1: Jag ser, nu har vi allerede pratat över 20 minuter.
0: Ja.
1: Det var mycket intressant.
0: Ja.
1: Tack för att jag fick lov att häfta bort en eftermiddag här.
0: Det är ingen problem.
1: Och lycka till vi gör med utvecklingen av bedriften.
0: Tusen tack för det.

Allergisk gangster börjar skjuta. Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står jag.

0: snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
2: Det hör säkert att jag sliter lite på tätt näsa, men det är alltså den årliga begivenhet när björkepollen svever i lufta. Då blir jag tätt i näsa. Jag hoppas att det är andra städer också, men där näser och ögon och allt det där. Därför så sparar jag stämmer lite. Men nu kommer alltså det gode gamla Good Time Charlie, som har spilt mycket på Blues Train. Den tiden de var ja, mer, ännu mer aktiv. Och de kommer alltså till Notton Blues Festival. Och jag tror, ja, jag menar att det var på Bellman på lördag. Ta och check ut. Men nu kommer de först på Blues Train. Talk to Me, hentet ifrån albumet Diamonds.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Yeah, you weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Jaha, det var ju Olle Ivars och som hade, jag trodde bara änglarna fanns. Kiki Danielsson som är sångarinna på den saken. Vi har tre mer som formaliserade meldingar och därför spelar vi gratulationshilsningen separat. Det är att det är från 20 maj och kommer in kommunstyrelsen möte. För att läsa mötedokumenten på hemsidan kan du trycka här, står det här, men det är ju eventuellt förfall mellan snarast på telefon 751 97 000 mellan 10 och 14. Orienteringssaker klubben, kort orienteringsstatus, projekter, hälsa och omsorg, rop tjänsten, uppväxtprofil, förslag till ändring av praxis i dialogmodell skola, interkommunala samarbetsprojekt. Med vänlig hilsen, June Jörgensen, konsulent i Hemnes kommun. Och så andra meldingen, den är för att läsa, ja det är också, det är orienteringsstatus kommunplanens. Det ska vara arealdel, är det står. Med vänlig hilsen, June Jörgens konsulent. Och hvis någon har lyst att ringa oss så har du 943-80-499 som nummer. Och så har vi något som heter årsmöte Korkfjellets vänner. Det hörtes trivligt ut. Ut på hamnen så har vi något som heter Kastans vänner. Från Korkfjellets vänner så till meldinger och radiokorgen. Korkfjellets vänner avhåller årsmöte på Korkfjellets fjällstue tisdag 26 maj. Klockan 19.00. Med vänlig hilsen styre. Det var vad vi hade av avmeldingen här. Och nu har jag läst upp tre. Vi hade fyra och gratulation har fått sin del. Och nu kommer musiken. Så vi får höra hur han spelar för något eller oss om Sverige. Han har samma som för undringbaka. Vi får underväs. Ja, boys ain't easy to love and they're hard to hold.